0: الحقيقه.
1: بجد؟ عارفه يا سلوى؟ مامتك كانت بتحب الاغنيه دي قوي قوي.
2: الحب